Тэр хаан төвдэн хэлэвэн атлаа яа нэг юм тэ одоо дисэн миний хэвгийн дээр маш сүрэсэн тэ чо самлик хэзэ Лунер Брайан гоз ин пезикьюз энд Чарли Талила маш сүрэсэн тэ сочтын тэ нэг хэвгийн дээр зэрэг ати сэзэл жим хопсиж